Alex Gray er det som synger The Best, og tause sang tror jeg fell, og 5:12 er klokken blitt. Og I dag, ja, hun jo internasjonal stor popstjerne, Kylie Minogue, men hun har jo også debutert en gang, og den låta kommer straks. Og hvorfor det, undrer du kanskje? Jo, det fordi damen har bursdag.

0: Bernhoft og Choices fikk du i morgen.
1: Vi koser oss med kaffe, og Laila blant de som har sendt oss bildebevis av at hun nyter det akkurat nå. Skriver at vi på vei til Gardermoen, da det godt med kaffe så tidlig på dagen. Jobb venter i Bergen de første dagene, og så skal de kose seg som barnevakt for tre herlige gutter nå i helga. Så takker hun for å følge på veien, og det sol der også, kan du si, blå himmel og en diger kaffekopp i bilen.
0: Ja, så herlig. Tormod har også sendt oss et bilde på e-post morgen@nrk.no. Kaffekopp på vei fra Rakkestad til Oslo, skriveren, og et bildebevis på det. Ja da, kaffekoppen på vei. Og vi har også fått en mail av Ole.
1: Ole Ødegård.
0: Ja, han har bildet av kaffekoppen selvfølgelig, sammen med hunden, som ikke hadde lyst til å gå tur med det første.
1: Nei, kanskje lyst på kaffe hunden også. Ja. Og så har du Rune i Askim, der står det en prekastkopp, som han tydeligvis har vunnet en gang, på kjøkkenbenken. Det ligger et par agurkskiver ved siden av. Det kan sikkert være godt til kaffen, det.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja, bra start på dagen.
0: Bli med og del kaffebilder du også. Kaffekoppen din, hvor den akkurat nå?
1: Morgen, krøllalfa.nrk.no. Og drikker du te, selvfølgelig, du har lov til å sende den også.
0: Ja, da varm sjokolade. Om du har saft eller vann. Altså, hvor koppen din, rett og slett? E-post til morgen. Det altså morgen@nrk.no. Her kommer tyske Scorpions frem til nyhetene 6:30. Send me an angel.
1: Og sett høyre, sier.

0: Ja, det var score. I could miss you forever. Og du hører på morgenen med Katrine og Siv, og det renner inn med flott bilder av kaffekopper.
1: Ja, vi skåler i kaffe denne morgenen her sånn. Skreddermøte. Koser seg?
0: Ja, hun gjør det. Hun har jo ikke kommet lenger enn til stua, men det er jo flott bare det skreddermøte. Hun koser seg med en kaffe der.
1: Og Berit sitter i hagehuset med kaffekoppen og ser utover sjøen som bader i sol på Hvaler. Det ser idyllisk ut der. Jeg ser også at det ligger en bok foran deg, Berit. Kos deg med den. Og så, hva skal vi si her nå, så Paul sendte melding her akkurat nå. Der står trakteren på, det står to kopper der klare i porselen, en av dem er det gamle prekastkrysset vårt
0: ja.
1: Ja, deilig du har helt like mye kaffe der som jeg drikker alene
0: det fullt før det renner over
1: Nei, ikke sant? Og så det Lars her, nå håper jeg feil, vet du. Lars på vei til jobb med en diger kaffekopp, han har en kaffeavtale for 2026, så den i bilen, og det også Erik Minibuss sitter jo bak rattet i bussen, har tatt et bilde under et stopp her sånn, og kaffeavtale der også. Det ikke så rart når du yrkessjåfør, da må det litt til. Og så vi der at du tok duellen nå. Ellen koser seg. Nei, der vet du. Nydelig bilde fra Ellen her også. Et vakkert kaffekrus. Og så ser jeg at du har en sånn nydelig stileben på bordet her. Og, vet du, med, det Liljekonval som står der og greier? Nå fikk jeg skikkelig vårstemning.
0: Ja, ja. Veldig, veldig vakkert. Straks skal vi få høre om et nytt fenomen som heter ketchup-kulturen. Her i morgen. Men nå, dama mi, onkel Tuka.

0: Sankt Moritz med Trygve Skau i spissen der, like små, og Trygve han jo glad I kaffe.
1: Må en del kaffe til, vet du, når man sikkert sitter og skriver låter til sent på natt, ligger sikkert og sover ennå. Det jo ikke alle som våkne, men vi har fått så utrolig mange kaffebilder denne morgenen av dere som oppe og hopper, enten dere skal nyte dagen hjemme, ute I hagen har vi sett. På vei til jobben det selvfølgelig mange som
0: Ja.
1: Vi har fått en hel rekke, altså Jostein, Rune, Ole, Tormod, Per Otto, Lars, Per Christian, Laila, Erik, Minibus, Merete, Line, Andrea, Therese, Emma, Oliver, Fredrik, Nils, Ellen, Hege, Berit, Mette, Paul og så videre, det lista lang, vi rekker ikke gjennom alle.
0: Det har rast inn ja. Med meldingen, men det veldig hyggelig å se hvor koppene deres altså. Vi har også fått fra Roy Erik, som har sendt til morgenet.nrk.no, han drikker av pappkrus.
1: Ja, ja, på jobb.
0: På jobb.
1: Ja. Så, men jeg må jo si, det et fancy pappkrus da, hvis du ser hva som man har stilt oppå der. Jeg vet ikke om det for å ikke slippe ut varmen av kaffekoppen, ja. Men det et bilmerke, det en Ford-logo, som en gigantisk en som ligger oppå hele koppen. Så det tydelig hvor han jobber da.
0: Det ja. Det.
1: Men vi har trukket en vinner vi av denne prekassekoppen som skal sendes en av dere som har sendt oss et bilde og det var et mislykket forsøk på en trommevirvel akkurat der. Det rett og slett Heidi Rød Jørgensen som får en prekasskopp av oss I posten.
0: Hurra! Ja. Og takk for alle bidrag, folkens. Nyt fortsatt kaffen deres I favorittkoppen. Vi skal snart jakte, vi.
1: Ja, du kan vinne mer, du som ikke vant en kopp nå. Du kan jo også bli millionær, kan du kjøpe så mange kopper du vil.
0: Ikke sant?
1: Etter Dagsnytt, så jakten I gang, da får du vite hvem vi leter etter.

0: golden ticket så har jeg så kite, så kanskje blir det gullbillett på deg, for nå starter jakten.
1: Og i dag, når vi skal dele ut et skrapelodd, og du kan potensielt bli millionær, så vi på utkikk etter deg som har knyttet et slips eller et skjerf rundt halsen denne morgenen.
0: Ja, da det appen NRK Radio som gjelder. Vær rask på labben hvis du da har knyttet et slips eller et skjerf, silkeskjerf eller et eller annet. I halsen.
1: Ja, jeg måtte bare se her nå. Det hender at jeg går med det. Ja. Det har ikke tatt det i dag, så jeg kunne ikke deltatt hvis jeg var en lytter. Men du skjønner tegninga. Du må altså sende meldingen i appen NRK Radio. Vi skal jo ende denne jakten i god tid før klokka 8.
0: Ja, det det vi skal. Så vær rask på labben altså. Appen NRK Radio. Har du knyttet et skjerf eller et slips i halsen?
1: Og så delte vi jo nettopp ut da en prekaskopp til Heidi, som har sendt oss bilder av rykende fersk kopp kaffe denne morgenen. Anne Murberg har også sendt oss et nå. Det står en diger kaffekopp her på bakken foran en stabel med egg, som snart i en butikk nær deg, skriver hun.
0: Her boys to men.

Så gå inn og stem i NRK Radio-appen. En låt du ikke kan stemme på, men som du får, det er Madonna, Like a Virgin.

0: Vi brente vår bror Ruben og Miriam Bryant.
1: Og Una Bråte på Buberg gård, som også leier ut geiter, sendte nettopp et bilde nå. Disse to luringene stod bak meg og overvåket det hele på radio, og der ser du dem.
0: Ja, ikke sant? Da har vi luringene.
1: Og titter ned fra en liten fjellkant der.
0: Ja, de søte da.
1: Det flokkdyr.
0: Ja, geit i sol. Her kommer nummer fire. Min for en kveld.

0: relativt ny musikk fra Robbie Williams, Go Gentle her, og når vi ser relativt ny, så har jo det en sammenheng med hvor lenge Robbie Williams har holdt på, men rundt 2020 kommer den her låta.
1: Jeg synes den var kjempefin, og jeg må innrømme, det ikke sikkert jeg har hørt den så mange ganger før, jeg synes det var en nydelig låt her i 90.
0: Vi har også snakket litt om majonesens historie i dag, og så bevegde vi oss over i møte med majonesen i hverdagen, altså hvis man har klippt for stort hold i posen, det lytter seg at det største problemet er når du har klippt to hold i posen, at du har etter hvert hjørne, og så klemmer du, oi, det var på den siden det var hold fra før, og masse gode tips fra folk på dette minimale problemet sett i et verdensperspektiv, ja, ja. Selvfølgelig, men litt tips fra Svein Arve angående mayonnaise, hullkutting, stryk litt forsiktig mayonnaise ut i det ene hjørnet, når den stopper i lamineringen, der ser du hvor du kan kutte, det blir et perfekt lite hull.
1: Ja, det burde jeg tenkt på, for jeg har gjort det helt motsatt faktisk, jeg tar alltid mayonnaisen bort fra det lille hjørnet, ja. For at det ikke skal søle, ja, når jeg først klipper, men Svein Arve, helt nydelig. Så er det Sølvi her da, som har laget en smart løsning til mayonnaise hulltrøbbel. Ha mayonnaisen på en tom og selvfølgelig vasket ketchupflaske.
0: Ja.
1: Det er ikke dumt det heller. Det har jo selvfølgelig tuben du kan gå til da.
0: Ja.
1: Den har vi ikke snakket om.
0: Nei, vi har ikke snakket om tuben. Ja. Også der kan du jo på en måte begrense størrelsen på holdet med å stikke den stjerna litt forsiktig inn i tuben. Der. Jeg tenker bare, Sølvi, med å fylle mayonnaise over i ketchupflaske, så synes det må være veldig mye
1: ja.
0: I flaska før du får den funksjonen, altså en tom ketchupflaske, ja. Den må drive og reste litt for å få ut. Og da skal det i mine øyne ganske mange tuber med mayonnaise til for å få den ønskede effekten inn i ketchupflasken.
1: Jeg helt enig med deg. Det klart, du kan jo, det finnes jo små ketchupflasker til tur når du skal gå i fjellet, for eksempel. Men også er det alltid det med ketchupen, det så mye som i hvert fall til litt dårlig samvittighet, fordi det ketchupflaskene jeg kaster i søpla. Ja. Jeg skyller dem ut selvfølgelig, men det så mye ketchup igjen.
0: Enig.
1: Ja. Det var dårlig tips, altså, Sølvi. Kom igjen, da.
0: Jo, men kanskje mayonnaisen går lettere ut av ketchupflasken enn ketchupen gjør.
1: Ja, fordi det med oljete. Kanskje, ja. Kanskje den ikke kleber seg, sitter fast til...
0: At i stedet for den klassiske ketchup-effekten, så får du en mayonnaise-effekt.
1: Ja. Som mye bedre. Sølvi, jeg beklager, jeg trekker tilbake den lille kjeften du fikk her. Kanskje det et glimrende tips.
0: Mm.
1: Jeg tror kanskje det, ja.

0: ikke feil det her. Ja.
1: Jo, det feil det her.
0: Nei, jeg overhovedet ikke. Det heter ikke.
1: Doobie Brothers.
0: Ja, Doobie Brothers. Long Train Running. Rolling Stones.
1: Kankas låt nummer uno, vil mange gjøre det.
0: Nummer uno. Sympathy for the Devil. Åh, denne her. Klassikeren fra Steely Dan. Do it again. Ja, hør den. Hør så fint det. Og så kjenner den igjen nå. Hæ? Det ikke feil.
1: Jeg mener, her har alle de artister du har dratt opp av hatten din her. Du tenkte, ja, vi må ha noe Kongas. Det ikke sånn at Kongas kommer først. Det bare sånn, nei, ja, vi må ha Kongas. Og så drar du inn noe som man kunne klart det helt fint.
0: Nei,
1: like bra uten.
0: Nei, fordi låtene hadde ikke vært like gode hvis de ikke hadde hatt Kongas. Så her er Kongas den hemmelige ingrediensen som hever nivået som en hemmelig krydder i en deilig saus. Hva er det det smaker? Dette er jo helt fantastisk. Ja, jeg vil ikke si det, men her vet vi det er Kongas.
1: Ja, ok, men da blir 9-timen gjenstand for følgende duell. Da skal vi finne hver vår låt da,
0: ja.
1: Og se, ja, men da skal vi dra inn på noe Kongas.
0: Ja.
1: På den låten jeg har valgt med Queen, du har valgt The Beatles. Ja. Etterpå, at vi hørte Mokasir, så skal vi selvfølgelig da finne ut, hæ, går det an å ha Kongas på andre låter, der det ikke vanligvis er å høre? Mm.
2: Du

0: Ja, det var Veronica Camacho, Måndagsbarn heter den.
1: Står seg den der, synes jeg.
0: Absolutt. Hun er jo en låtsnekker, hun er Maggio altså.
2: Ja, er det. Men det er lenge siden vi har hørt noe nytt, er det ikke det? Eller er det bare her i P1 liksom?
0: Det tror jeg er her i P1, for ja. Hun heller jo på som bare det.
2: Ja.

0: Det var Ella Maja, Dvostad heter den, og der kom jammen Mai-reppen inn i studio.
1: Hei, hei.
0: Velkommen inn.
1: Tusen takk.
0: Hvordan går det egentlig ute i produsentrummet?
2: Jo, det går bra. Jeg unner meg både det ene og det andre.
0: Ja, du gjør det.
2: En kaffe og en banan tok jeg nettopp.
0: Ja, ja, hør det.
2: Ja.
0: Nei, det skal ikke stå på det, altså.
2: Det skal ikke det.
0: Ja, vi skal gjøre sånn, da.
3: Du hører på. Hei, det deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp tre i verden.
2: Yay!
0: Ja, ja.
2: Det er en stund siden sist.
0: Ja, det er det.
2: Og så, vi har jo reist ganske langt mange ganger, men denne gangen så, jeg vet ikke om jeg har blitt underbevissthet, har blitt påvirket av en viss tv-serie, kanskje, eller ønske om en tur til Hellas.
0: Åh, jaha! Det er Hellas topp tre i dag.
2: Topp tre Hellas.
1: Ok.
2: Hva dere tror er på topp der da?
1: Jeg tror det er sånn sydenmusikk.
2: Sydenmusikk?
1: Ja.
0: Sikkert Galafianakis og...
1: ja, ja, det heter et eller annet sånt, Akis eller noe. Ja, ja.
2: Vi kan høre først.

0: gresk. Låta heter Karatepe, artisten Vang.
1: Ok.
0: Karatepe. Det jo da en flyktningeleir på Lesbos.
1: Okay.
0: Så du husker det?
1: Ja, ja.
0: Så jeg tror han synger... Nå, nå, det, det finnes ingen offisiell oversettelse av den, så jeg har jo tatt det med Google Translator da, og prøvd å forstå litt. Så, så det jo litt trist sang egentlig da, fordi at det litt, det går ikke like greit med alle sammen da.
1: Politisk motivert kanskje da?
0: Kanskje litt politisk motivert, og alle mine venner er narkomane, ja, ja.
2: Ja, ok.
0: Så den var litt trist.
2: Ja, det er sosialrealisme fra Hellas der på topp tre.
0: Topp tre.
2: Ja.
0: Wow. Vi kan gå videre til nummer to.
1: Ok. Dette er akkurat det jeg ser før meg.
2: Åh, det her er starten på en dramatisk film.
1: Ja, nå kommer rytmen nu. Der ja.
2: Ok.
1: Jeg ser før meg litt sånn, ja, bilkjøring, ja. Litt sånn solnedgang-aktig, ja.
0: En skikkelig sånn rapper fra et album som heter Vegans Banana. Men jeg tror ikke det handler om mat.
2: Nei.
0: Ekstravaganse, tror jeg det handler om. Det å flekse litt det man har. Kjøre rundt i en gul Ferrari. Balkongen er 200 kvadratmeter. Og dama, hun knepper opp knappene mine. Litt sånn.
1: Akkurat jeg trodde det skulle være.
0: Så det litt klart, greit å være klar når man sitter med drinken i hellet og sitter og digger det der.
1: Og det er det du vil ha, ja, ok.
0: Ja, så det er ja, rap, rett og slett på andre plass.
2: Det var på andre plassen, ja.
0: Vi går videre til nummer en.

0: Jeg skal si, var det som forventet, eller? Ja, kanskje litt.
1: De var litt like i modus, egentlig. Selv om det er forskjellig tempo og sånn. Ja, med alle litt sånn en... Det går ikke veldig høyt eller lavt, eller det er bare veldig sånn, ikke monotop, men... Ja.
2: Veldig sånn, sånn mumlete musikk, egentlig, ja. Sånn inn i munnen. Bogotá, hørte dere kanskje? Ja. Inne der, da, hovedstaden i Colombia. Ja. Mm-hmm. Veldig lurt å lage en låt med navnet på en annen by.
0: Ja.
2: Så vil den sikkert spre seg til...
1: Ja. Selvfølgelig.
0: Det kan være et triks, ja.
2: Og den her hadde da altså en tekst som... Ikke egne seg for å lese høyt.
0: Akkurat.
2: Så kanskje greit at det var på gresk. Rett og slett, jeg kan ikke lese.
0: Ja, altså
2: det,
0: ja,
1: ingenting.
0: Men artisten høres jo ja. Også veldig gresk ut, synes jeg.
2: Jeg elsker tungen din, og jeg elsker brunfargen din. Okay. Bare ikke kom til meg som en hore, eller noe
0: nei,
2: sånt.
0: Sånn.
2: Det er jo klart en veldig sånn løselig oversatt fra Google, så hvem vet.
1: Jo.
2: Ja. Så, men det er jo også...
1: Så ille det der, Mai.
2: Det var kanskje ikke det.
1: Neida.
2: Men den kan være litt som, hva skal jeg si, kvinnenedsettende snå til låten, sånn som ja. At du vil ha kjærlighet med, bare surre rundt.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ja,
2: litt sånn.
0: Ja. Det høres ut som dagens sjekkemarked, fortelt å dømme Eva kjenner som er der.
2: Det kan hende det. Skal vi høre hele veldig kort og grei låt?
0: Okay. Hva heter artisten?
2: Han heter for Ivan Greco, og han er,
0: ja, det er gresk.
2: Ja, men han er opprinnelig fra Albania.
0: Ja, for han er jo Ivan, ja.
2: Ivan Greco.
1: Kanskje det er et artistnamn, da?
2: Det kan hende, det kan hende.
0: Men da er det, med andre ord, les teksten på eget ansvar mens du hører den her, da.
2: Ja. Mm. Baby, ikke spør meg om oss. Jeg vil bare ha det gøy.
0: Ja.
2: Livet mitt er så skittent.
1: Ok.
0: Ja, ok. Nei, men da blir jeg Ivan Greco. Førsteplassen i Hellas akkurat nå. Ivan Greco med Bogota. Bogota.
2: Ja.
0: Bogota.
2: Bogota.
0: Bogota.

0: Det var Ivan Greco, egentlig fra Albania, men nå på topp 10 i, eller på førsteplass i Hellas.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Bogota heter den, og så blir det Kurt Nilsen, Get Moving To. Det er landsmøte du hører på. Klokka 11.26, og det er torsdag i dag altså.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er det. Jeg har sjekket kalenderen.

0: Ja, det var det da.
1: Det Rudi skriver helle. Ute på bygdene er det vanlig med lappen som 18-åring ish. Det er nok bybarnsyndrom å holde seg til elsykler. Vennlig hilsen Rudi og Midas på sikkerhetskurs på øvingsbane på Nesodden.
0: Oi.
1: Trafikklærer fra fredag den 13.
0: Enten hørtes det fryktelig skummelt ut, eller ja. Så var det den dagen.
1: Ja, kanskje han ble trafikklærer.
0: Ja.
1: Ja. Jeg håper ikke du har trafikklæreren fra filmen fredagen 13. For det høres veldig skummelt ut.
0: en annen måte jeg tenkte kanskje jeg skulle feire på en liksom mat eller noe sånt.
1: Ja.
0: Det var å kjøpe meg et sånn lesebrett.
1: Ja.
0: Fordi nå har jeg blitt litt hektet på lesingen.
1: Mm.
0: Og Tone skriver, hei Elin, lesebrett er topp. Har straks 500 bøker på min.
1: Ja.
0: Det er mye lettere å ha dem på ferie enn 7-8 sånne, kan hette sånne,
1: pocketbøker.
0: Ja. Fornuftig bruk av uventet ekstra penger.
1: Ja.
0: Ja, det var enda en støtte til den. Ligger veldig høyt oppe på min søkeliste akkurat nå.
1: Ja.
0: På disse søkeverdiene og sånt. Ja.
1: Marianne, hun skriver at datteren min holder på med øvelseskjøring. Hun skal ha med manuell girkasse.
0: Ja.
1: Vi har elbil, men i tillegg har vi Volvo 940. Oi, oi, oi, en klassiker der. Og en gammel kriger, en Dodge Kvarting. Så her må dobbelt kløtsjing også læres. Og vi bor i Oslo. Med vennligsten Marianne i skogen. Ja, jeg tror sånn for bybarna så er det jo, de ser jo på en måte hvor skvisa bilen blir ut til bybildet.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Så mobiliteten i byen, den er nok, la seg nok enklere løse med sykkel, vil jeg tro i fremtiden.
0: Og de her, unnskyld meg, men helst ikke sparkesykler eller sparkesykler. Her er enda ikke tort å prøve, så det kan jo hende.
1: Ja, har du ikke?
0: Nei, jeg har ikke det, for jeg er så redd for at jeg skal dette.
1: Har du ikke?
0: Jeg trodde jeg skulle dette og ødelegge meg.
1: Ja, du kan jo sykle.
0: Ja, jeg kan jo det.
1: Ja.
0: Men nei, jeg har tenkt på det lenge, så det kan gå til at det blir frelst.
1: Ja, det,
0: sånn som den dagen jeg fikk meg en piksko.
1: Men du har, men du har jo elsykler også da.
0: Ja, jeg har jo det.
1: Du trenger jo strengt hatt ikke.
0: Nei, men jeg ser jo sjefa til meg som fyka gårde på de her greiene.
1: Ja, sjefene er jo helt, de er helt grenseløse da.
0: Det er de villeste.
1: Ja, de er vill altså. Apropos vill, her er Marit Larsen, Traveling Alone.

0: I det musikalske universet.
1: Ja, så absolutt.
0: Du du vil du kalle deg en pikkelist?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Fløytespiller på, ja.
1: på fløytespiller som spiller også piccolofløyte som den lille.
0: Ja. Ja. Og jeg bassist, så jeg spiller den litt, hva skal jeg si, djupere, i den djupere delen.
1: Mm.
0: Nei, det var ikke noe lyd.
1: Du hadde lyd i
0: stedet. Jeg må jo skru på lyden på bassen, da. Der, ja. Ja, skal se, og skal vel begynne her i dag. Der har vi den, ja.
1: Ok.
0: Ja, konkurransen går jo enkelt og greit ut på. Jeg skal nå spille bass, kun bassen, fra en kjent låt.
1: Ja.
0: Det er ikke en norsk låt i dag. Jeg prøver å veksle litt på det her, men i dag har jeg gått til Store Utland.
1: Ok.
0: Jeg skal spille bassen fra en kjent låt, og du, kjære delegat, du skal prøve å høre hva det her for lagt sang, og prøve å komme på hva alle dager heter den sangen. Og så, hvis du kommer på det, da har du en ganske god sjanse til å sikre deg en veskebæreveske og et plekter, og hva for noe annet artig skal jeg finne på å legge ved den gangen her da?
1: Kanskje det ligger noe artig på pulten?
0: Kanskje noe CD-er fra gisporthylla?
1: Mm.
0: Ja. Kanskje noe artig på pulten, ja?
1: Ja.
0: Ja. Jeg skal logge en slags forundringspakke.
1: Oh, artig.
0: Ok, og så... Ja, innsendingsinfo slik. Ja, du vet NRK radioappen.
1: Ja.
0: Det er jo stedet der det skjer.
1: Navn og adresse.
0: Veldig stor fordel.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Hvis du vinner i hvert fall, hvis du bare svarer og tull, så er det ikke så viktig. Da trenger du ikke å ha med adresse.
1: Nei.
0: Ok, men da... Ja, da er jeg spent også. Ja. Denne her har jeg nemlig ikke spilt i band før.
1: Oh, ja,
0: men,
1: ok.
0: Den er heller ikke den verste å lære seg, vil jeg si, hvis du skal begynne.
1: Okay.
0: Men den går sånn...

0: her. Går det nå?
1: Men det, jeg føler det er noe kjent her. Det er noe sånn litt kanskje skal
0: Ja, det er noe greier der. Så det er jo egentlig det du får. Og her kan jeg si at det skjer ikke så veldig mye mer I låta med bassen her, for den stort sett den samme hele veien igjennom.
1: Ikke det litt snork? Eller er det greit når du får
0: altså, det har jo vært en monsterhit da.
1: Ja, ja.
0: Så hvis monsterhit snork, så ja.
1: Ja.
0: Men det ikke nødvendigvis noen sammenheng der.
1: Nei,
0: fordi at det de rareste tingene som slår an.
1: Ja, jeg jo vant til mest mulig låta, nei, nota. Det jo det jeg synes artigst.
0: Ja.
1: Mens dette?
0: Nei, her det mer, altså hvis du jobber med den greia her I lag med en unge I rytmeavdelingen, så det artig.
1: Ja.
0: For det jo det det handler om, det groove, vet du, i bassen. Ja, ja. Det sånn, det ikke et soloinstrument.
1: Nei.
0: Hvis du kjører med en bass-solo på radioen, da skruer jeg til.
1: Nei.
0: Ja.
1: Tuller du?
0: Det ikke tull igjen. Jeg driver å høre på NRK Jazz, vet du. Det jo helt...
1: Åja.
0: Og en bass-soloen kjører, da det... Nei, jesp. Men, ok, NRK Radio-appen, hvis du skjønte hva for en sang det var jeg spilte...
1: Svarene I ferd med å komme inn.
0: Ja, men så bra.
1: Ja.
0: De er jo utrolig gode, vet du.
1: En av tre med navnet deres.
0: Oi!
1: Bra jobba.
0: Faktisk. Da spiller oss litt... den her jo på A-lista. Her foregår det litt mer.
1: Oi!
0: Kløver, Bit av meg heter den. Du sier jeg kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet...

0: Rihanna og Jay-Z Umbrella, som hun synger. Og den der er fra det herrens år.
1: 2007.
0: 2007, ja, fullstendig korrekt.
1: Og der begynte jeg på Tyholt.
0: Du begynte å jobbe her i Trondheim da, ja.
1: Ja, altså det var litt lydspor til, min første tid her.
0: Det må det ha vært. God følelse.
1: Veldig.
0: Og på den der så er jo bassen mer sånn...
1: Ja, det bare ligger og durer.
0: Ja. Mens på den låta jeg spilte litt tidligere i møtet i dag, så er det litt mer staccato, kanskje.
1: Ja. Var det mandagsbarn?
0: Altså Veronica Maggio? Ja. Ja, nei, nei, det, ja, det er kun down. Bam, bam, bam. Ja da, men
1: litt i samme gata,
0: men litt seigere den.
1: Ja, ja. Pumped Up Kicks. Dang, den er det mange som har
0: tippet.
1: Litt lite nå. Too Sweet med Hozier. Jeg vet ikke om du kjenner den.
0: Too Sweet. Jo, den har jo spilt veldig mye her i kanalen. Men jeg klarer ikke å synge bassen på den.
1: Happy Pharrell Williams.
0: Bam, bam, bam, bam, boom. Nei, ja, ja, ja. Jo, jeg skjønner, jeg skjønner.
1: Ja, nei, det var ikke den, nei.
0: Nei, det var ikke den heller. Det var ikke den. Så jeg at noen, det er flere som har tenkt at det var Duffy med Mercy.
1: Ja, den var også foreslått.
0: Ja, og den, er, den, den ligner. Den ligner. Den er veldig i gata. Ja, ja. Men, jeg ser nå det er et litt... Den har jeg overvekt på ei låt her.
1: Ja, flertallet tror jeg har rett. Så har du Marianne som er, åh, vet hva det er, men hun kom ikke på hva den heter.
0: Ja.
1: Jeg skjønner det.
0: Altså, det jeg har spilt i dag er jo egentlig det her, for å gjenta da, for nye lyere. Skal vi se, så her. Ja, hvem er Kåre som vinner?
1: Vinneren som svarte at dette var Feel It Still med Portugal The Man, Magnil Haugsvær fra Vaksdal.
0: Gratulerer! Det stemmer. Feel It Still heter låta, og bandet heter Portugal, punktum, The Man.
1: Ja, merkelig.
0: Og jo, det er, jeg har lest om det her, for de er egentlig fra Alaska. Og de hadde lyst til å ta et David Bowie-aktig navn, som de selv sier. Fordi at David Bowie logger seg jo et alias. Han logger seg jo Ziggy Stardust.
1: Ja.
0: Og da kunne han liksom være en annen person på scenen enn David Bowie.
1: Selvfølgelig, stjerne på øyet.
0: Ja, så Portugal The Man, den gjengen der, de tenkte at, ok, oss vil ikke at bandet vårt skal hete på en måte noen til våre navn. Mm-hmm. Og så tenkte de at et land, et helt land kan jo også være en, det er jo en gruppe folk.
1: Ja.
0: Og så bare var det første landet de kom på var Portugal.
1: Det er så tilfeldig.
0: Ja, og da bestemte jeg for at det skal være Portugal, punktum.
1: Ja.
0: For det heter bandet. The Man. Og så er det liksom for å...
1: For å være rar.
0: Ja, jeg har lese forklaringer, men jeg forstår på en måte ikke helt. The Man betyr at det er bare, det er kun, det er en person, det kan være hvem som helst av bandmedlemmene.
1: Ja.
0: Men det, så det... Ja. Veldig, veldig forvirrende.
1: Det var noe et band som skulle ha en god idé.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Men i hvert fall, det betyr at det kommer gave i posten til Magnil i Vaksdal. Gratulerer, og her er han jo.
1: Og det skriver Laila. Haha, første gangen hadde rett på basskonkurransen.
0: Ja,
1: det er flere som har hatt en høytere i dag.
0: Ja, du må bare få ordne deg bass, Laila. Det kommer du ikke til å angre på.

0: It's still, det var bassistkunnskap låta i dag.
1: Ja.
0: Av Portugal The Man, vil du gjette når den fra deg, Elin?
1: Åh, kanskje den en sånn type 17?
0: 2017, det er helt korrekt!
1: Wow, ok, nå imponerte jeg meg selv litt også.
0: Ja, du må være en slags, altså du må begynne å spille det, eller spille du, som alle prater om, som oss ikke har lov å nevne.
1: Åja, ja. Det er spillet på, som er veldig artig.
0: Ja.

0: Det var Spin Doctors med Two Princes, og der kom produsent Mai inn i studio. Hei, hei igjen, Mai.
1: Hei, hei.
2: Hei,
0: ja. Ja, nå er det hverdagklubb.
1: Ja, nå er det hverdagklubb, og det har det vært i over 100 dager. For det startet Nora med.
0: Ja.
1: Ja, for over 100 dager siden. Vi skulle finne ut hvor lenge vi klarte å få noen til å ringe inn på telefonsvareren, sånn som sånn Snap-streaker.
0: Ja,
2: ja, ja, ja.
0: De har holdt ut lenge.
1: De har holdt ut lenge.
0: Lenge har studet.
1: Så denne uka så har vi jubileum, 100-dagers jubileum.
0: Ja.
1: Har jeg laget en, hva skal jeg si da, det er fra de siste dagene da.
0: Ok.
1: Hør hvordan det går.
0: Ja.
3: Hei, det var Vigdis. Det ser ut som det er litt syver i dag også. Så det blir nå en tur til byen, og så blir jeg hjem, og så er det syr litt grann på tappet, tenker jeg.
4: Hei, hei. Ingrid fra Lørnskog som ringer igjen. Jeg hørte dere snakket om dette med hvor mange dager vi har vært med i hverdagklubben. Og jeg stemmer for at dag 1 er den første dagen vi ringte inn. Derfor så tenker jeg at i går var det 100 dagers jubileum. Og nå har vi altså startet på vårt neste 100 prosjekt.
5: Morgen, det er Rune i Snartingdalen med dagens rapport. Det er hverdagsforbund i dansk møte. Kjempefin dag. Vi er ute altså 1 time og 20 minutter, så det er kvart og 20 minutter. Strålende fin dag i Snartingdalen.
6: Werner, hverdagsklubben dag 101. Andre gangen gikk jeg til ho. Da var vaktfolk i vakne. Med brennende ljos og bårne kyndler i vettervegen med gliste.
7: Hei, det er Gunn som ringer til hverdagsklubben. Vi ser oss på nære fjøs i dag. I går var vi jo i bursdag, så vi var ikke i fjøs i går kveld. Men ellers så blir vi litt hagearbeid i dag, kanskje. Skal jeg bake litt?
8: Med god form i dag. Det er han Paul som melder seg i hverdagsklubben. Nei, det var det jeg skulle si i dag. Hest, ikke hest. Jeg har faktisk hatt hest selv. Nei, det hadde dere ikke trodd. Jeg hadde en fjoring som heter Silver. Men jeg brukte han når jeg var på fjelltur og sånt, og det var fantastisk. Og altså være på fjelltur med hest, og pakke på kløv og ha med telt og ria og gå innover vidda. Nei, det var fantastisk. Ja, i forbindelse med at jeg hadde hest, så var vi på en rundtur i Russland. Men det er en lang historie, så jeg tror jeg venter med den til i morgen. Jeg må jo ha noe å prate om i morgen også.
9: Ja, god kveld, kjære landsmøte. Klubbmedlem Marianne er i gang med 100-dagers feiring. Ja, går ikke helt i hunder her da, men nei. Koser meg med sjakk på TV i kveld da.
10: Hei da. Arne Kristian kan fornøyd melde at klubbens medlemmer, at vår robotklipper Eljagen er oppe og spiller. Men det måtte både en monteringsanvisning og en bruksanvisning til å komme dit. Eller, var det? Nei, det var vist det samme,
0: ja. Ja.
10: Men det var også sånn at det er jo trist med Arne Olga. Bære av min bestefars navn vil bli savnet, og jeg ønsker han alt godt. Ellers ha et godt møte til alle de andre også. Ha det godt.
11: Ja, hei, Oddbjørn her. Her er det 8 grader og konstant regn, så det er jo sommer der.
0: Trønder.
11: Jeg har tenkt opp i ovnen og katta snudd på dørstokken når jeg skal kjappe ut.
12: God morgen, Sigrid Kjellbredd. Klokka er 7. 12 grader inn i Dresdag i dag, så det er altså vi får en 12 fine dag. Vi skulle få ønske oss en sang. Da er jeg farfar til Sigrid på litt over 2 år, og har lyst til å ha en faffa i livet med at Nordstoga.
2: Ja.
12: Takk for det. Hei, ho.
0: Ja, det skal vi ordne,
1: ja. Ja, ja, ja. Det er en stund siden det ønsket kom, men jeg fikk det med nå.
0: Ja, bra, bra.
1: Vi må få med oss alle ønskene.
0: Ja. Og det er en oppfordring til de andre i hverdagklubben nå som ikke har fått ønskelåta seg enda. Må gjerne sende en påminning.
1: Kjør på med det.
0: Her er til Sigve.
1: Alle med.
0: Alle er med fortsatt. 10 stykk.
1: Ja. 10 stykk.

0: I leave.
1: Det var Joa det. If I'm so bad heter den. Nest siste sang I landsmøtet I dag.
2: Mm.
1: Der oss har tid for oss den store menstruasjonsstatistikken. 15% som hører på har ikke fått mensen enda. Der lurer jeg på om det noen karer som har vært inn og trykket.
2: Det vil jeg tro. Jeg tror til og med jeg kunne nesten ha navngitt noen.
1: 11% midt I syklusen. 25% I overgangsalderen nå helt ut. Mens 49% ferdig med hele greia.
2: Hæ? Gratulerer, ja, ja, ja. Damer.
1: Jeg regner med du, Even Nilsen. Du har ikke vært inn og vært med på statistikken I dag.
3: Nei, jeg var spent på hva som kom nå.
1: Men du skal få det store spørsmålet. Hva gjør du når du skal unne deg noe ekstra, Even?
3: Åh, altså det går jo I mat da, ulike belønninger da, vet du.
1: Ja. Så, ofte, hva er det beste du vet da?
3: Nei, hvis det går søtt, så blir det sjokolade. Og jeg, altså, det må jeg ha. Det ja. Det beste som finnes, tror jeg. Det sjokolade I veldig mange former.
1: Nettopp.
3: Ja.
1: Så sjokolade, da har du en Even Nilsen på kroken I hvert fall.
2: Ja.
1: ja. Da har du en liten sjokoladebit I studio til dagens sending da.
3: Nei, jeg har ikke det. Det en helt vanlig torsdag, ja, men... så da prøver jeg å være, altså.
1: Ok, men hvis
2: dere har... Han ganske flink på sånt, eller?
1: Hvis dere har dagens på en fredag, da.
3: Ja.
1: Da kan du undre deg litt.
3: Kanskje.
1: Kanskje, ja. Okay. God sending!
3: Takk!

0: Det Snap Rhythm is a Dancer I Eftan, hvor vi møter Frode, han som kjent som Hole in One-mannen, fordi han klarte å gjøre sånn Hole in One på samme høle fire ganger, ganske spesielt. Men nå han I gang med flere morsomme ting.
1: Ja, for han har nemlig brukt store deler av fritiden sin på å hjelpe andre. Og for seks år siden så startet han en golfturnering for folk som sliter med rusutfordringer.
2: Jeg vet ikke hvordan jeg kan si det. Jeg har jo holdt på I mange tiår med folk som har ligget nede. Med sykdom, barn med kreft, ungdom med kreft. Så jeg har alltid hatt liksom... Ja, du vet, hvis du møter en alkoholiker eller en narkoman, hva det folk gjør? Fytte rakkeren, så går de to meter omvei. Det har jeg aldri gjort. Jeg går heller bort og hilser på, ja. For at det ingen som spør hvorfor den personen havner der. Det kan være... familiært fra man liten. Det kan være venner. Du har aldri hatt venner, så kommer du inn I et miljø og blir akseptert, og så prøver du kanskje sprøyte. Og når jeg ser disse her som kommer hit, mange av dem de sier jo det at det her jo det flotteste vi med på. Det jo som å være med I et... De anser det for å være et norgesmesterskap, hvor de skal kjempe sammen. Det da banen full.
3: Det liksom norgesmesterskapet I livet.
2: Ja, for dem det det. Det og det største de har, det jo, de kommer og så vet de at de møter andre I samme situasjon, som flest på vei opp I livet da. At de har fått noe å drive med. Og så har vi jo full middag etterpå, og så har jeg jo premieutdeling. Og så får jo alle da, når de har meldt på, pikettrøyer da, med navnet på, og den populær, skal du si.
3: Ja, men hva får du da? Hva får du igjen?
2: Ja, jeg så lykkelig. Ja, inni meg så jeg veldig lykkelig. Da vet jeg liksom at yes, vi klarte det igjen. Det så godt. Og nå vet jeg det når jeg har holdt på med sånt nå I nesten 40 år. Og det her blir siste året. Jeg må ta litt hensyn til det.
3: Huet, rett og slett?
2: Ja, huet. Det ikke sånn mer lenger etter at jeg hadde det slaget. Så... Nei, jeg vet ikke.
3: Ja, men det fortjent det. Du må ta deg litt pausen nå da. Men jeg tror ikke du klarer det.
2: Du sier akkurat det samme som alle andre sier du. Bare vent 14 dager etterpå. Nei, ja, vi får bare se.
0: Ja, nydelig. Og denne golfturneringen på Borregaard Golfklubb, det den 18. juni.

0: Still Feel Like Your Man i Eftan, som snart ferdig, altså. 3 timer går fort, men heldigvis så det gode kollegaer som fortsetter etter klokka 5, og det jo H.C. André, og hva finner de på i dag, tror du?
1: På mandag I sommer.
2: Ja, det det.
1: Da det 1. juni.
2: Jeg vurderer å ringe bestemora til min beste venn på skolen, for der hadde jeg sommerjobb, jeg plukket bringebær.
1: Okay.
2: Hun hadde sånne lange rekker med bringebærbusker.
1: Ja, så du har lyst på en sommerjobb I år?
2: Ja, ja. Ja. Hvis det å plukke bringebær, for de gode de.
1: Åh, det mye jobb. Mm. Men det sommerjobb vi snakker om I dag, om du har hatt en tidligere, eller ønsker deg en nå, for all del. Fortell oss om det etter nyhetene.
0: Ja, jeg renset kontaktlinser en hel sommer, jobbet I optikkerbutikk. Det lenge siden gode gamle dager, måtte rense linsene, vet du, før folk kunne ta dem på øya. Slå dem, du. Tema alene for å avslutte. Ha det bra.

0: Tøft.
1: Jeg har jo brukt mange en dag på Rudskogen Motorsportsenter. Der har jo jeg...
0: Sånn wet t-shirt på bilpanser?
1: Nei, trodde eller nei, så var det ikke som gatebil, babe.
0: Nei, det var ikke det.
1: Det var som frityrsjef.
0: Ja, ok, ok. Det er dette som er temaet vårt i dag, dere. Sommerjobber du har hatt.
1: Ja, vil du fortelle oss en historie, kanskje, om møte med arbeidslivet? Det er jo det det er.
0: Ja.
1: Det kan ha vært en fin opplevelse, kan ha vært en helt forferdelig en.
0: Bruk appen NRK Radio, finn HC og Andrea, og trykk på send inn og fortell oss om en sommerjobb du har minner fra.
2: Blokke på rekke og rad. Det her vi kommer fra. Asfalten skinner. Skal vi se hvem som vinner?

0: Ine Hoem synger «Vi trenger ikke hage, vi».
1: Trenger jo ikke det når du har sommerjobb.
0: Nei, det sant.
1: Har ikke eller... tid til det da.
0: Nei. Nei, du, nei, altså noen har kanskje så fantastiske ungdommer at det er de som tar seg av hagen.
1: Ja, for jeg skulle til å si det jo mange som faktisk er i gartnertjenestene i kommunen og sånn.
0: Ja.
1: Og ikke minst lokale gartnerier da rundt omkring. Ja. Trenger jo hjelp.
0: Der er det definitivt forbruk av sommerjobbere.
1: Ja.
0: Det er fryktelig mange som har sommerjobb.
1: Mm.
0: 476 000 unge mennesker jobber om sommeren, sier Statistisk sentralbyrå.
1: Og er det da bare om sommeren? Altså at det er utelukkende, de har ikke jobb i september?
0: Nei, ikke den samme jobben i hvert fall,
1: Nei.
0: Sånn jeg forstår det. Hvis du er blant de som har hatt sommerjobb om sommeren opp igjennom tida, så fortell oss om det, for det er temaet vårt i dag, historier fra sommerjobbkarrieren din.
1: I appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn. Å, stjerne! Men jeg tenkte på at det kan jo hende du bare har noen tanker om sommerjobb også. Du må ikke nødvendigvis ha så mange erfaringer, men det er fint å høre. Dere tenker så smart.
0: Ja, dere gjør det.
1: Og det er godt å høre.
0: Ja, det er fint. Vi lærer oss inspirere.
1: Ja.
0: Det er altså 7 av 10... Og dette dreier seg om de i alderen 15-24 år som jobber om sommeren. Og det er to ting som er viktige der. Det ene er at erfaringene fra sommerjobb gir et sånt fint springbrett inn i arbeidslivet. Og det andre

0: En grei sommerleveregel fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ja, det høres hyggelig ut.
0: Men tenk litt på vertskapet da, der, hvis de har små barn eller skal på jobben i morgen eller et eller annet.
1: Du får spørre først.
0: Ja, du får gjøre det. Nå har vi kommet fram til det ene og store av flere høydepunkter på torsdagene.
1: Ja, vi skal spille torsdagstrudelutene våre.
0: Og du skal begynne.
1: Ja, jeg skal det, og jeg skal ta dere med over til søta bror.
0: På?
1: Ja, vi skal til Ida Lova Sagalind.
0: Ja, de har så fine navn, de svenske artistene.
1: Men hun kaller seg bare Ida Lova da.
0: Ja, ok.
1: Født 2. august 2004.
0: Ja, 10 år yngre enn Andrea.
1: Nei.
0: Jo. Absolutt.
1: Vet du hva? De som er født i 2008, 18 år. Jeg spyr.
0: Ja, det vet jeg.
1: Fysj av meg. Hun er en svensk artist og låtskriver. Hun er datter av Kristine Meltzer. Det kjenner du det
0: også?
1: Marie Kristine Meltzer Lind.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Svensk programleder og komiker og sånt.
0: Aha.
1: Men uansett, 21 år.
0: Ja.
1: Veldig ung og talentfull da, åpenbart. Men er ikke noen nybegynner. Holdt på med musikk veldig lenge, og var jo også med i Melodifestivalen.
0: Oha.
1: I 2023 med en låt som heter Låt hela stan se på. Og den 11. april i fjor så ga hun ut en låt som heter Svagare enn jag. Og det ble jo en av fjorårets største sommerhits her i Norge, den her. Jeg er best
0: i hela staden. Oh, ja, det er hun.
1: Ja, veldig kul.
0: Ja, den husker jeg.
1: Ja. Det ble nummer en på svensktoppen etter hvert også, altså. Så de vet hva de drømmer der borte også. Men så, i april i år, 10. april i år, da ga hun ut sitt første album. Det heter Livet kommer døda oss, men vi lever det ändå. Jeg tror ikke det var et menn inn der, det la jeg til. Det hørtes bare grammatisk riktig ut.
0: Ja, det gjorde det.
1: Men har du hørt noe så fint da?
0: Ja.
1: Veldig flott.
0: Det er flott.
1: Og det er sant.
0: Ja, ikke minst.
1: Og den linja er også med i det første sporet på albumet som har kommet. Så da er det min favorittlåt, så langt. Det er ganske enkelt for meg. Det synes du lukter en ny sommerhit. Hun har jo veldig raspet og kul stemme. Og som vi vet, det elsker jeg. Så her kommer da, flinke, flinke Ida Lova. Og pakka alla väskor, Louise. For det er det som er min torsdagstrådelutt i dag.

0: Tidsmaskinen starter med en nyhet fra Kylie Minogue. Ja da, for en uke siden kom det en tredelt dokumentar om den australske popprinsessen på Netflix.
1: Og i forbindelse med den lanseringen så kom det også en ny låt da.
0: Det gjorde det, for Chris Martin fra Coldplay tok opp telefonen en kveld og ringte til Kylie. Ja, han foreslo at de skulle skrive en sang sammen. Og i løpet av samtalen var faktisk mye av sangen klar allerede.
1: Kylie sier at det er ikke noe radiolåt dette her, det er mer en turnélåt. Man må være mange sammen og oppleve sangen mens man står tett inntil hverandre.
0: Du verden, ja.
1: Så du får se det for deg da, kanskje.
0: Ja, men nå har jeg hørt på den et par ganger. Jeg synes den fungerer veldig fint på plate eller radio også, jeg.
1: Ja, du får gnikke inn til noe annet.
0: Ja,
1: sangen handler om den sterkeste kjærligheten som finnes. Den som gis fra foreldre til barn, eller fra noen du elsker, som ser potensialet i øynene dine selv når du er forvirret, ensom, stresset eller helt fortapt.
0: Sangen heter Light Up.

0: Bergen og Larvik.
1: Det var ganske kult.
0: Og et av medlemmene var Heidi Marie Vestreim, som senere har blitt både NRK-programleder og forfatter. På fritiden så spiller hun i bandet Hei Kalas.
1: Ja, og de er jo også prisbelønnet. Ja. Så gøy. Og hun har jo vært PN-programleder også.
0: Ja, det er velkommen tilbake,
1: ja, hvis du vil. Ja, for det er jo ikke hun som skal ha kveldsåpent i kveld.
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei, for det er det Tormod Ingull som skal.
0: Ja.
1: Jeg gleder meg, ja. Han er klar etter nyhetene.
0: Ja, det er jeg også. Og frem til nyhetene så er det Uniting Nations sin tur.
1: Ja, og dette synes jeg også er ganske kult, for de ga jo ut Hall & Oates-låta Out of Touch i 2005.
0: Om så med en noe tilskrudd.
1: Ja, det er ikke helt som originalen, men det svinger som bare det.
0: Og begge deler er bra, så hygg deg med det, og husk at vi kan være sammen igjen på mandag, hvis du vil.

0: Rot på terrassen, kjøkkenet og på dassen. I hodet mitt og hjertet, stua mi og garasjen. Jeg finner aldri ro, jeg bærer på all bagasjen. Trekker alltid på skuldrene, sliter med å spise opp maten. Jeg er en tynn kar, men angsten min den massiv. Vi sitter på rommet, flirer og hever glasset. Og jeg burde fått en stående applaus for denne akten. For vi har snakket i en måned, og nå tror hun kjenner Patrick. Hun er raus, diplomatisk, omtenksom og empatisk. Klok, karismatisk, og sexen vi har er magisk. Det er insane, det er ikke meningen å være dramatisk. Men jeg føler noen tårer, for jeg klarer ikke behandle deg slik du fortjener, gi deg alt du trenger. I'm only half a man med en million problemer. Så ikke heng deg opp i om, jeg bare forsvinner inn i mengden. For du vet at jeg elsker deg, men redd for å bli elsket.
1: Det var Magosir med Dr. Doofenshmirtz fra den nye platen hans, som altså kom i dag. Dr. Doofenshmirtz, han var vel skurken i animasjonsserien Phineas and Ferb, så vidt jeg husker. Nå er det Synne Vo som kommer her med 16.

0: Magne Hoseth, trener for Strømsgodset.
1: Og tidligere landslagsspiller.
0: Det stemmer.
1: Ja, du ville nesten tatt det på topp, eller?
0: Hæ?
1: Skulle du nesten tatt det på topp?
0: Nei, det tror jeg ikke. Det går.
1: Hvorfor er det viktig for Strømsgodset å støtte fotballskjortefredag og kampen mot barnekreft?
0: Det er jo at vi gjør det synlig. Det er mange som kjemper en usynlig kamp. Og vi er jo i en posisjon der vi kan fronte det med at vi er semikjent i miljøet vi i Drammen. Og når du gjør det over hele landet med den fotballtrøydagen, så vil det bli veldig synlig, og så setter vi fingeren på noe som er veldig viktig.
1: Og Linnea på 10 år, hun er jo fra Drammen.
0: Ja, det er jo veldig stort, og mora kommer det rett herifra, og så bor de på åsiden, så det, de har fulgt godse, og da er det ekstra stas når de kommer på besøk, selvfølgelig.
1: Uten å være for privat da, så vet jeg at du har jo erfaring i din egen familie med kreft. Hvordan oppleves det for en familie? Si noe om det.
0: Nei, det blir jo... Du får et helt annet perspektiv på hva som er viktig og hva som du bør prioritere. Så er det jo tøft for dem som står og kikker på, og se at de elsker mest har det så vondt. Så du får et annet perspektiv på livet, rett og slett, og så er det... Det er en tøff situasjon de går gjennom, men når det ender godt, så er det jo en god erfaring, men det er vel en erfaring de helst skulle ha vært foruten. Men,
1: og nå gjelder det små barn?
0: Ja, det er jo det mest sårbare vi har, så det er tøft å stå i, men det ser ut som at det går bra, og at de er med godt mot, og da er det godt da.
1: Du, på fotballtrøyfredag så kan man jo velge hvilken drakt man vil, men... Hva skal du ha?
0: Det har jeg ikke bestemt meg for ennå, men regner med å bli landslagsdrakt.
1: Landslaget? For du, hvor mange kamper spilte du på landslaget?
0: Skulle vel ikke handle om akkurat det, men...
1: Applaus!
0: Sannheten er at det eneste draktet jeg har her. Jeg har mange drakter hjemme, men nei, det er noe... Det er bare å vise støtte og hvordan drakten har på deg, det er jo egentlig et... Et fett, bare du er og viser støtte. Det er det viktigste.
1: Men mens vi snakket om landslaget, bare en siste detalj. Var du med til VM 94-98?
0: Og der skal jeg, hvor gammel tror du at det er?
1: Jeg synes det er sånn da.
0: Videre, nei. Nei,
1: det var akkurat du var
0: ja. Ja, jeg var i troa.
2: Gustav Hasvik, nummer 71.
1: Og kaptein på Strømsgodset.
2: Ja.
3: Torstein Jelsa, keepertrener.
4: Victor Dedes, nummer 3.
5: Sebastian Ping, spiss for Strømsgodset. Og danske.
1: Stjernespiss.
5: Yes.
1: Går det masse mål?
5: Yes, masse mål.
1: Sa også at du er en vildbass.
5: Ja, det kan man godt være.
1: Er du den dyreste spilleren på laget?
5: Nei, det tror jeg ikke.
1: Men du er jo hyret inn for å være vildbass og stjernespiss.
5: Ja, men fordi man er vild, så pøser man jo ikke være dyr. Men, ja.
1: Men god er du.
5: Ja, det synes jeg selv i hvert fall.
1: Ja, ja, herlighet. Ja,
5: det er ikke noen du kan ta fra meg.
1: Og så har vi junior.
4: Mm.
1: Nei, du er ikke junior, men du er jo stort talent her da.
4: Fredrik Ardro, nummer 16, offensiv midtbane.
6: Wonder kid.
4: Ja, altså, ja.
1: Du var vel ikke billig du heller?
4: Nei, jeg... Du setter meg litt opp nå. Nei, jeg vet ikke hvor mye jeg koster.
1: Gleder du deg til kampen på søndag?
4: Ja, selvfølgelig. Gleder meg alltid til kamp. Og så har vi jo gjort det bra i det siste, så... Nei, jeg tror det blir seier da.
1: Har du trua på at dere igjen skal på en måte oppleve å vinne seriegull, som i 2013, vinne 5 Norgesmesterskap? Er det liksom innen planen 2030?
0: Det er en visjon som klubben har, at vi skal opp og så ha et godt avtrykk når vi først kommer opp, og så får vi se om vi er gode nok til å vinne noe som helst.
1: Og da henter man jo inn verdens beste kaptein.
6: Ja, jeg var et par år nå.
1: Ja, mange år.
6: Mm.
1: Ja, ifra Sogndal.
6: Ja, Vikesogn.
1: Ifra Vikesogn.
6: Mm.
1: Ja. Hvordan har du vært i Drammen da?
6: Veldig bra. Folk er nedpå og fin by og ja, masse folk som er fine i og rundt klubben.
1: Har du trua nå på Eliteserien?
6: Ja, så klart. Vi har lyst til å revansjere oss og godt så høre hjemme i Eliteserien. Så vi har lyst til å opp igjen så klart, og så... Som Magne sier, vi tar en kamp på gangen, og så har vi begynt bra.
1: Hørte jeg cupfinale?
6: Cupfinale? Ja, det er enda en bonus, men vi får ta en kamp på gangen, så får vi se.
1: Er dere også verdens fineste lag?
6: Ja, vi sier vi er oppi der, og nikker.
1: Hvilken drakt har du på deg på fotballtrøye fredag? Er det Strømsgodse, eller drar du på deg landslagsdrakta du også? For dette, du spilte jo på landslaget.
6: Nei, litt mer ydmyk enn treneren vår, så jeg tar ikke på meg landslagsdrakta. Men vi får se om vi finner en drakt som jeg har fått opp igjennom.
1: Hva den første drakta du hadde, husker du det?
6: Det var Brasil-drakt med Ronaldo på.
1: Nei, men der spilte du ikke. Nei, jeg tenkte på at du var barn da du spilte.
6: Ja, det er jo Vik IL da.
1: Mm. Passer den, så tar du på den.
6: Ja, hvis den passer, så skal jeg ta på den.
1: Hva betyr fotballtrøye i dag for deg?
6: Det synes jeg faktisk betyder meget, fordi vi er et forbillede for mange børn, unge og mennesker generelt. Så det er vigtigt, hvis vi kan gå forrest, at vi kan både støtte og være et godt forbillede for det, der sker, og støtte.
1: Og Linnea.
6: Ja, selvfølgelig Linnea. Ja, men hun er så cute. Altså, hun er virkelig, virkelig en sød og ordentlig pige, og hun er virkelig modig at stå frem og være her.
1: Tøff er hun.
6: Ja, hun er tøff, ja. Og accepterer, okay, man er syg, men man kan godt blive rask igen.
1: Mm. Skal vi ta en shout-out for dere, eller? Hva er låta dere sa? Strømskodse, hva er det liksom de roper? Hvis jeg skal spille låta til Strømskodse nå, hvilken ville vært da?
2: Ja, det er jo ekte kjærlighet.
1: Ekte kjærlighet? Ikke mellom oss to.
2: Nei.
1: Den heter Ekte kjærlighet. Ja. Og hvem har laget den?
2: C-laget.
1: Da kjører vi den.
7: Det er sangen det far.
1: Måtte trekke deg på den. Du kona har hørt det på. Hva skal vi høre?
2: Vi skal høre Gamle gress med C-laget. Ekte kjærlighet.

0: Victor Lilles nummer 3.
1: Halvt dansk, halvt gresk.
0: Ja.
1: Ja. Hva det beste med å komme til Drammen og spille her?
0: Det en klubb som betyder riktig mye for byen. Og det kan man merke når man rundt i byen. Og ja, jeg stolt av å være en del av det hold og den her klubb. God garderobe, en god gruppe mennesker.
1: Veldig nyvasket her. Lukter jo ikke noe svette eller noe?
0: Nei,
1: det er første gang jeg i en guttegarderobe.
0: Ja, men det nok også... Det nok ikke helt normalt at det ikke lukter.
1: Hva tenker du om Linnea når du ser henne? Hun spiller på verdens fineste lag.
0: Det gør hun i hvert fall. Ej, Linnea, hun helt fantastisk. Hun en kvikk pige.
2: Sebastian Pingel, nummer 11.
1: Hvilken drakt har du på da på fredag?
2: Jamen, jeg kan jo godt lide, at man tager lidt forskelligt på. Så jeg har en god ven, der hedder Zain Al-Hajj. Han har spillet i Gambia for deres landshold, så den tror jeg tager på.
1: Wow!
2: Ja.
1: Hvilken farve er det?
2: Den er rød. Den er en skorpion på.
1: Vi er røde.
2: Ja, vi er hvide. Vi står sammen, side om side.
1: Yes!
3: Fredrik Adro, nummer 16.
1: Hvilken drakt har du på deg på fredag da?
4: Nei, jeg tror jeg kjører Barcelona-drakt. Mamma er jo derfra, så...
1: Tror du skulle si at mamma vant jo Champions League på lørdag?
4: Nei, det kan jeg ikke si.
1: Nei, det gjorde jeg ikke. Nei. Mamma er derfra, ja, selvfølgelig. Det er mye utlendinger her.
4: Det er mye utlendinger.
5: Torstein Jelsa, keepertrener.
1: Hvilken trøye har du på deg på fredag? For jeg vet at du har spilt for noen litt rare lag opp igjennom.
5: Nei, det blir jo en god gammeldags koppargetrakt da.
1: Men jeg tenkte på, var det ikke et som het noen raske menn, eller var det noen sånn rart lag?
5: Nei, det tror jeg ikke.
1: Kopparvik Taxi?
5: Ja, Kopparvik. Nei, jeg har spilt for mange nå, men ikke raske menn, nei.
1: Nei, da. Glemt å nå, fra verdens fineste lag. Du heter?
6: Linnea.
1: Ja. Skal vi prøve å ta rotta på det?
6: Ja.
1: Hvem vil være på lag med oss som har en veldig god en?
7: Jeg kan stå i mål, jeg tror.
1: Ja, du står i mål, så tar vi en straffe hver. Skal vi prøve på det? Vi skal ikke løpe. Vi skal stå stille, og så skal vi prøve å skyte den inn sånn som du gjør. Det jo kanskje det beste på VM hvis du blir straffekunk.
0: Ja.
1: Det dramatisk, det urettferdig, og det tragisk. Synd på den som står igjen til slutt, men det noe med det. Håper du på straffekunk?
0: Ja, det gjør man det. Måske ikke i de kampe, der starter meget sent, fordi så...
1: Da kommer du ikke på trening dagen etter.
0: Nei, det gjør man nok ikke.
1: Jeg husker når Brasil røk ut på straffe. Når Roberto Baggio gikk for Italia, da var ikke du født kanskje, og røk ut for Italia i finalen.
5: Ja. Ja,
1: det trist.
5: Ja, men som keeper så straffekonk noe du vil ha. For det en gang vi faktisk kan bli helt.
1: Du keepertrener. Bare sånn siste da. Hva tenker du det viktigste hvis de norske gutta må avgjøre en av kampene sine på straffe? Det mye psykologi her.
5: Ja, det er den som kommer først inn i høyet på den andre som tar det her.
1: Linnea, du klar? Da blir det altså straffekunk, Linnea og Synøve mot Strømsgodse. Den klarer vi, ikke sant?
6: Ja.
5: Det er en fordel å starte.
1: Og det er en fordel å starte?
5: Ja.
6: Takk for meg.
1: Da tar du det.
5: Begynner?
6: Ja. Ok.
1: Ja. Ok.
6: Her kanskje?
1: Ja.
7: Vente på blåst, vei og blåst.
1: Den var dritbra straffe. Ja, straffe.
3: Jo, altså det bedre enn det jeg hadde klart. Det var rett i hjørnet, så du får ikke noe bedre straffe enn det.
1: Linnea, det var superbra.
6: Ok, lykke til.
3: Takk.
1: Han klarte det ikke. Girl power.
6: Ja.
1: Da er vi klare. Kipper klar. Det meg da, eller han?
7: Ja, det er deg.
0: Det var klassisk straffespark.
1: Takk. Kom igjen. Hvis du bommer, så vinner Linnea og jeg. No pressure. Da vant vi, Linnea. Vi vant 2-1 mot Strømsgodse. Yes! Woo!
0: Grattis med seieren.
1: Takk skal du ha.
0: Gratulerer. Linnea,
7: gratulerer.
1: Altså, når man kjenner på denne gressmatta her, så lukter det jo litt Martin Ødegaard, for han har jo spilt der.
5: Det gjør jo det. Så... Hæ? Nei, det helt sinnssykt.
1: Tenker du på det noen ganger når du spiller at Martin Ødegaard har spilt der?
0: Ja, noen ganger.
1: Ja. Ja, det litt kult.
0: Ja, det meget kult.
1: Ja. Ja. Men han ikke nå lenger.
5: Nei.
1: Nei.
5: Nå skal vi skape nye Martin Ødegaard.
1: Det skal dere. Ja. Masse lykke til, og tusen takk for at dere tok til tiden. Og lykke takk. Til mot Egersund da.
5: Takk.
1: Det blir lett biff.
5: Ja, det blir det. Ja. Det blir lett biff.
3: Ja, før vi avslutter så har vi en premie til dere. Dere to. Det to signerte drakter.
8: signert til mamma. Den var ikke signert da.
5: Her, en til deg.
4: Og til deg, Linnea.
1: Linnea, den?
4: Den er signert av hele laget.
1: Den må du ha på deg på fredag.
4: Var den kul?
1: Få se. Hele laget var signert.
4: Helt så perfekt.
1: Nå er du litt vanskelig å velge, for du har jo landslagsdrakt også. Men tror du tar på den på fredag?
8: Ja.
1: Hun sa ja!
4: Yes!
1: Heia Strømsgodset!

Fredagen 29. mai, med en engelsk fyr og en norsk dame, og jeg starter med henne straks. Og jeg ganske sikker på at du både har sett og hørt henne, for hun har vist seg titt og ofte I et populært musikalsk TV-program. Ja da, vi skal få høre damen straks.